0: córner para el Puma número
1: 4.
2: ¿Necesitas renovar tus herramientas, Topito? Encuentra equipos, accesorios y mucho más en tiendastil.cl.
1: Va Cuadra.
3: Se le está despegando el nombre a Monreal de la camiseta. Ya lo marcaba, que le faltaban algunos caracteres al apellido. Ahora le faltan más.
1: ¿Sí?
0: Córner de la derecha, va a jugar ahora Roja Centro, que va al punto de penal. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,